Ching nun par ti la kan ngai thak ta run sa tunu kha run sa tu kha ai la rin zwali ani a ching nun par vul lai hi atoi khop meya kan in ring ringa kan omte hi ngai chu wang chan kan ching nun hi kan chiar thia mangai hle mai ti ro tuna chuanin tu noi rol takin iswan min kau ti la kan ngai thak chu zamanga ai shwanel ruata na run sa donani ilaw ngai thang u

David Van der Ring lian zai kan ngai thazawa vi kung te hian message hi alo thona tuna nilawin dar ruklemi somni pakhat khan segment ani lo lai vel khan RJN boite kalo mu hilde lom tipal oron tia tuna hian ron lang le chuang si lo mo mu hil lem ani a cham pa hi na do le lut ngal me ho vin sin re tok tok lu tuka khwa hi a har lu tuka mo han ti ti pui tur hi an om si la fa karon lan khat nen hian mo tu na chon faith lu dot moi zai kan ngai tha anga ka du zok ti la sakhi lo ngai thang u